0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: הסרט השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.

0: נכון. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: בוקר בקול חי מיוזיק.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, יהודי, חודש אלול ובהתעוררות גדולה בלימוד התורה, בקיום מצוות, בתשובה. ואז כשהוא אומר סליחות בנקרת לא שאלה, מה זה לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים? הרי אחד הרמזים בזה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו שפע, כמו אני שעומד בפתח ומבקש צדקה, לך השם הצדקה. נשאלת שאלה לכאורה, למה זה צדקה? חודש שלם הוא מתאמץ, הוא מתחזק, הוא מקבל החלטות טובות, משתדל להשתפר. לא מגיע משכורת? לא מגיע שכר? איפה התלוש? למה לעמוד כמו אני בפתח ולבקש צדקה? אחד ההסברים בזה, אנחנו רוצים לקבל לא רק מה שמגיע תמורת מה שעבדנו. הרבה יותר ממשכורת אנחנו רוצים לקבל. במשכורת אדם מקבל בדיוק לפי מה שהוא עבד, לפי מה שמגיע לו. אבל צדקה, צדקה אפשר לתת גם אם לא מגיע. אפשר לתת בשפע הרבה יותר גדול. לא קשור בכלל כמה התאמצת, נותנים לך צדקה בשפע, וזה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. לך השם הצדקה, תן לנו הרבה יותר ממה שמגיע לנו, הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו מוכרחים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא הרחבה גדולה, שפע בגשמיות, נחת מהילדים, בריאות איתנה וכל הברכות, באיזה השגות, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן מידו המלאה פתוחה, קדושה, קדושה והרחבה. שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. אלול בקול חי מיוזיק.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: אחד.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
4: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קור. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קור במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
8: כוכבית 3044.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: שנה טובה.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: Black music, music. Kol Chai music.

0: לשמוע אל הרינה ולתפילה. הציבור מוזמן למעמד הסליחות המרכזי עם פיני היינורן. מוצש ניצבים וילך כף ג' באלול. המעמד יתקיים עם ארצי השם במלון רמדה בירושלים. עזרת נשים פתוחה, כרטיסים בגלל טיקט. האירוע בשיתוף האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים וכל חיים מיוזיק.
1: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
7: קלאוס. כוכבית 3044.
9: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי,

0: כל חי מוזיק.
1: אחיי ורעיי, הו אהובים בכל מקום שהם. אמנם עברנו שנה קשה מאוד, עומדים בפתח שנת תפשין פייבב. ראשי טייבס, תהיה שנס פדוסנו וגאולוסנו, כמאמר חזל, בניס ניגלו, ובתשרי הסידן להיגואל בעזרת השם.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: כל חי מיוזיק, 102, 5, F ו-M, גם יחד, שלום לכם, בוקר טוב. מה העניינים יום רביעי? בשבוע, כף, באלול, תפשין, פי וו. ויום רביעי זה היום האחרון בשבוע שיש לנו את הבוקר הזה ביחד. כן, מחר זה כבר שולמה לייכר, מחר זה משהו אחר, והשעות האלה של הבוקר הן יקרות מפז. אז אני צריך מכם, בבוקר זה, לייקר את השעתיים האלה. ולשלוח לי את בקשות השירים הטובות ביותר שאתם מצליחים להעלות על הדעת. הישר ל-058-600-1025 בוואטסאפ, או הישר לתיבה הקולית שלנו דרך הטלפון, 077-613-7000 שלוחה 8. כמובן גם במייל, rstudel@kcm.fm, וגם ב-kcm.fm ובאתר של ה-MS. בבאנר של ההודעה לשידור, בא, טוב, יותר מדי בא, היה כאן. יאללה, בואו נפתח עם שיר מקסים של נתנאל, אדם.

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
7: מנדי וייס מנהל לכם את היום. מנדי וייס מנהל לכם את היום.

אדון הסליחות חיים ישראל בגרסה מעודכנת, מעודכנת ומשופרת, בהחלט כן. עכשיו, טוב, אנחנו לקראת החגים. ומה עושים לקראת החגים? מתחדשים, התחדשות גדולה ונמשכת, וגם בתחום הרכב. כן, מתחדשים ברכב לקראת החגים, רק בראשון ושני, שישי ושביעי בספטמבר, חבדלד וחפי באלול, הפנינג מחירות מיוחד בפריזבי, יד שנייה, אופקים ונתיבות, מחכים לכם עם הנחות ענק, ובנוסף, הטבה בלעדית לבחירה. או כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקלים מתנה, או מימון של עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה הראשונה, שימו לב, במתנה. רק תבחרו את הרכב ואת ההטבה שמתאימה לכם, ואתם מקבלים פינוקים. פריזבי אופקים, נחושתן 4, פריזבי נתיבות. יוסף שם לו 10. לפרטים, חייגו כוכבית 6020, כוכבית 6020, בחפוף לתקנון, באתר פריזבי. טוב, מה נמשיך? מה נמשיך? מה אפשר להמשיך עם כל הטוב הזה? בואו נלך על זה. בקשה של מאזינים שרוצים שנה טובה ורוצים אותה עם אברי מירות. הנה, אברי מירות, לשון אותו יבוא.

מוישה כאן, אויזר, דלים, וזה כבר יהיה נפתלי קמפה מתוך זמן אלול, שכל מי שרוצה להרגיש אלול, פשוט מפעיל את האלבום הזה, שכל כולו ישיבתי אלולי קדוש נשגב. והשיר הזה נקרא חמוילה.

העיניים. כי זה כמו כמו נחשוף נחשפתי, ווסיק. אחד השירים היפים ביותר של האיש הזה, הזמר, החזן, ישראל אדלר. ועכשיו מוטי קרמל, אור בהירות הדרך. זה מתחיל אור בהירות הדרך של ביני לנדאו, וממשיך בשירה ברסלבית אדירה עם מקבץ שירי ברסלב, שאני בטוח שרבים יזדהו, ואם אתם בדרכים לאומן, בהצלחה, נסיעה טובה, שמרו על עצמכם.

0: אלכוהול, נשימו היא נשימו. תעל אל קו, יואל גרינפלד. אני חושב שזה שיר שפותח אפילו את אלבומו. תזכנו. והנה הרשי אייזנבך, מיודענו, חברינו, יקיר המערכת. בקורויב.
1: אבי ריבנה בייסוי בקורויב. יבנה בייסוי בייסוי בקורויב.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: מני וייס, מנגן לכם את היום.

הכל חפייצים, לאיר ושמחו, מוטי שטיינמץ. עם הלחן של ינקי לנדאו והעיבוד של דוד יחילביץ', איזה שיר ענק, ברומר טוען שהולך לקחת את המצעד השנה, ואני מצטרף, יאללה, כן, בהחלט ראוי לחלוטין. ועכשיו אחד שלא הוציא כבר הרבה זמן משהו שיכול להתמודד במצעד, אנחנו קוראים לו יונתן שיינפלד, תן לנו שיר יפה חדש. בינתיים נסתפק בזה, אם תחנה.

איפיריו מוסויק לחיקי, כתפוח. דודי קליש, גם זה שיר פתיחת אלבום. יש שירי פתיחת אלבום שממש נותנים נופך והשראה לכל האלבום. אז כתפוח מתוך אלבום זוג שוין ון. והנה שמחה בירנק, הממליך מלוכים.

חזן אוימה, רכו או לא הנה? בואו חיס השם, זלבי ויינברגר ומקהלת מלכוס, הלחן של ויינברגר אחר, הרשי ויינברגר, ועכשיו שמחה ליינר, כן יהי רצוין, פסחו סברו מובינו.

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: אדומה לכלל פעילות העמותה.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: ציפורי קלאוס.
7: כוכבית 3044.
8: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: מנדי וייס, מנגל לכם את היום.

עננו עננו ביום קורנו, עשה למענך. אם לא למעננו יוסף חיים שווקי, זה כבר נכנס למשבצת הנוסטלגית השיר הזה. ישן, ישן, וטוב, וטוב. עכשיו שלומי גרטנר, הפויסח יוד בתשובו. אלו, מתוך שמחו. כן, כן, תשובה. חייבים תשובה, וחייבים מתוך שמחה.

אידל ורדיגר, אונו בקויח, וואו, רציתי היום שיר מתוך האלבום הזה, מתוך לב אחד, והיה קשה לבחור, ואז פתאום מוצץ לי, לא יודע אם שמענו אותו פה בכלל בתוכנית, ואם כן אז מזמן, איזה אלבום זהב זה, ממש מתחרה על התואר, האלבום הטוב ביותר בתולדות המוזיקה החסידית. ונמשיך עם אומן יוצר שמנסה גם הוא להתחרות על התואר הזה, של יוצר המוזיקה החסידית הטובה ביותר. והוא עושה יפה, הוא עושה הרבה. אלחנן אלחדד, קויאח אבי תוכוין.

אייזיק אוניק, דוידי ותוליכנו, קוממיות לארצנו, תוליכנו כבר, תוליכנו רוצים כאן גאולה, ותגלה לנו כבר פדותך, ברוך לוין, פדוסחו.

קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מני וייס, מנגן לכם את היום.

גמיר הביסלה, ביסלה מזלה, ביסלה גליק, היום עם השמיני יי די. מבקשים, יחד איתנו, תן לנו טיפה של מזל, טיפה של גליק. וזהו, אנחנו נסיים. עם מה נסיים היום? וואו, עם זה, יהודי ביאליסטוצקי, יחד עם איצ'מאייר אלפגוט, היום תאמצנו. שיר מרטיט, שיר מדהים, מתוך האלבום האחרון של ביאליסטוצקי, כאילו... כאילו באמת, זה כאילו, זה שם האלבום. נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים, נגיד תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה רבה רבה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר, ישו למעלהיכם, כן, לא אומר לכם אם מגיע, לא אומר. יאללה, הצלחות רבות, ישועות נחמות, היו שלום, היו ביי.

0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו
2: חיסכון. תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
5: ציפורי קלאב.
3: כוכבית 3044.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו רואים עכשיו

0: עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Music. Music. Kol Chai Music.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה, ראי נוסעתי לפניך היום, אסע חיים ואסע טוב. ואסע מובס ואסרה. רק כך כתוב, יבוחרתו בחיים. מה הפירוש שבחרתו בחיים? האם באמת אדם יכול לבחור? השם ישמור. ודאי שאי אפשר לבחור. אז למה יש את המציאות הזאת של בחירה? המשבור רוצה לתת לנו שכר. על ידי שאנחנו מאפשרים לנו לבחור, זה נותן לנו את המתנה שמקבלים שכר על המצוות. יש דברים שהקרן קיימת בעולם הזה, בעולם הבא, ופירותיהם בעולם הזה. ויש כאלו שרק לעולם הבא. אבל חלילה לחשוב שאנחנו יכולים לבחור. אין בריחה, כי ממך אליך אברח. שנזכה לברוח אל הקדוש ברוך הוא, למצוא אותו, אז נזכה לכתיבה וחתימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. אנחנו כאן בפתיחתה של עוד תוכנית, בין 1 ל-2 בצהריים. נשתדל לעשות לכם את זה הכי טוב שיש, עם מלא מוזיקה טובה. היום נשמע גם קצת נוסטלגיות. הרבה זמן לא שמענו. הרבה זמן זה בערך יומיים. טוב, נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו. תודה לכם המאזינים שאתם איתנו כאן גם היום. ואנחנו נצא לדרך עם יעקב שואקי בדרך המלך.

זה היה אברהם פריד עם אחד הלהיטים הגדולים, וואו, כמה שרנו אותו בחתונות. עכשיו נלך לנוסטלגיה, כמו שהבטחתי לכם בתחילתה של התוכנית, וכמו שאתם שומעים ברקע זה אפרים מנדלסון, ודון דון דון, איזה שיר זה. מזמין אתכם גם לדבר איתנו בשידור כאן, במייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אבי ניסון מנגן לכם את היום

זה החדש של יהודה גרין, שובו אליי, בכל אופן אלו לחייבים. שיר יפהפה. ועכשיו בגי ובר, שאיבונה, מוקדש לרות שביקשה את בגי ובר שאח שלה מאוד אוהב. אז הנה, קיבל.

אין על הקצב של איפה שמלצר, תודו. אז זה כף על כף. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של ידידינו כאן מהרדיו, איצי אקרמן, ביחד בדואט עם אברומי ויינברג, י"ג מידס, ככה זה נקרא השיר, ככה מתאים גם באווירת הימים. איצי, אחלה שיר, אברומי, אין דברים כאלו, ומוקדש למאזינים שביקשו בהחלט.

MBD, MBD, אל תתייאש. לכל האלו שהם קצת בדכדוך, אז כמובן מוקדש לכם. עכשיו נפתלי קמפה, אורן סוף.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי
9: יושר
4: אמיתי זה
9: לתוכי
4: סחון.
9: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
10: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה קובי גרינבוים עם דיברטויב, ככה זה נקרא השיר הזה, ולקראת סיומה של התוכנית, שאנחנו ממש ממש אוטוטו סוגרים את התוכנית, אז נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו כבכל יום, כי אין תוכנית בלעדיכם. תודה רבה לאורי כהן, האח אני קורא לו, שעורך אותנו ומפיק אותנו, ואנחנו נסיים עם דואט יפהפה של רפאל מלול וקובי קובי ברומר, השקיפה, ככה זה נקרא, יש לזה גם קליפ יפהפה. אנחנו נתראה פה גם בעזרת השם מחר או ביום ראשון, יום ראשון, אורי מסמן לי. ותודה רבה לכם על הפרגונים של, כן, יוצא דואט חדש עם, כן, עם השבר שלי והכל, אבל אנחנו ניפגש בזה ביום ראשון. עד אז שיהיה לכם כבר מעכשיו, גוד שבס, ביי ביי.

נין יקרים ואהובים, כמה שאני התגעגעתי אליכם. מה שלומכם? איך אתם? מקווה שגם אתם חיכיתם לי אחרי כמה ימים שנעדרתי כאן. כיף כיף לחזור לשדר כאן שוב, כי בימים ימימה, יום רביעי בשבוע היום, כף באלול תשפ"ו, אנחנו ככה מתחממים עמוק עמוק בתוך חודש אלול, בסליחות, בהכנה, במוזיקה טובה, מעוררים את הלב, את הנפש, את הנשמה ליום הדין, יום הגדול, יום הרחמים, ואנחנו נעשה את זה כאן בצורה הכי טובה. אז קודם כל תודה רבה לכל אלו ששלחו לי הודעות ושיחות ודאגו. אז ברוך השם, כן, נאלצתי לא להיות כאן כמה ימים בשל איזשהו וירוס שתקף את אחד מבני משפחתי, אבל ברוך השם, ברוך השם, הכל בסדר. כמה שצריכים להודות על טיפת בריאות, וואי, מקבלים פרופורציות. אבל זהו, אנחנו כאן כדי להישאר, ואנחנו נהיה כאן היום עד השעה 4 עם מוזיקה טובה, אנרגטית, תוססת והרבה הרבה רגש, הרבה נשמה, חודש אלול כאמור. ואתם בוחרים יחד איתי את הפלייליסט, כן, יש כאן המון מה להשמיע, ואנחנו רוצים שתעזרו לי ככה לבחור מתוך כל שירי ראש השנה ואלול ומלא דברים חדשים שיצאו כאן בשבוע שנעדרתי, בימים שנעדרתי יותר נכון. צריך להספיק מלא. אז בואו לא נחפור ולא נדבר יותר מדי, פשוט נשמיע מוזיקה טובה. רק נגיד לכם שאפשר להזין לנו גם באמצעות האתר אמס, באפליקציה kcm.fm, ולשלוח לנו הודעות לתוכנית באמצעות המספר 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אני מאוד מחכה להודעות שלכם. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, ואנחנו יוצאים לדרך, קודם כל בחוויה האישית שלי, להגיד תודה רבה להשם על הטוב והחסד, וגם בשם כולנו, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מורדכי שפירה, המכונה מורדי שפירו, פותח לנו עם מלא קצב את התוכנית, שתהיה לנו האזנה מצוינת.

0: יואלי דודוביץ' יחד עם מיילך קון מתוך האלבום החדש מלכוס שבמלכוס המלך בשדה וקייניג איזנפלד המלך נמצא בשדה ויש לנו את ההזדמנות לגשת אליו ולבקש מה שאנחנו רוצים וגם לכם יש את ההזדמנות עכשיו בזמן הפרסומות לבקש מה שאתם רוצים ב-077-613 7,000 שלוחה מספר 5 להבדיל כן? בשביל המליצה מיד חוזרים
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים, חייגו עכשיו
2: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171
1: התאומה לכלל פעילות העמותה
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: חסד תמיד תצאו בזול כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד תמיד תצאו בזול
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

כן, בברסלב בוערת שר לנו שמואל, מוקדש לכל חסידי ברסלב, שטסים בימים הקרובים לרבינו, לאומן, למצוא את הנקודה הקדושה שיש בכל יהודי.

0: כן, סרולי גרין, נקי דקדישה, במעמקי הלב, ובדיוק על זה נדבר היום גם בפינתנו.
1: וכעת, עבורת היומי.
0: עבורת היומי. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משום יקבץ חו השם אלוהיכו. אומר המגיד ממזריץ', איך ייתכן שיהודי יהיה נידח בקצה השמיים? מה הכוונה פה? אלא הכוונה, שאם יש יהודי שהוא נידח, הוא יתרחק מהחיים היהודיים שלו. הוא רחוק מהתורה, רחוק מהמצוות. אבל עדיין יש בו קצה השמיים. כלומר, תמיד יש בו איזשהו ניצוץ אחד של יהדות. ומשם יקבץ לך השם אלוקיך, משם תשוב למקור, למקור מחצבתך, לכל יהודי יש צ'אנס, לכל יהודי יש את הנקודה הקדושה במעמקי הלב. ולכן אסור להתייאש מאף אחד, וגם, והכי חשוב לא מעצמנו, גם עכשיו אנחנו, אתם יודעים, בחודש הזה הכי הכי רלוונטי, כל אחד לקחת את הנקודות הטובות שלו, את האור הגדול שלו, אפילו אם הוא נידח בקצה השמיים באיזה חור, משם יקבץ לך השם אלוקיך. לכל אחד יש את הנקודה הקדושה שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע את השיר הכל כך יפה של מרדכי בן דוד על המילים האלה. אם יהיה נידח אחו, אבל זה שיר של 6 דקות, אתם תשרדו את זה? בואו נבדוק אתכם. זה באמת שיר מדהים, בואו קצת נדלג אולי על הפתיח, זה כן, לא צריך כל כך ארוך, אבל בואו נשמע את מרדכי.

כן, הללו, ליפה שמלצר ויצחק פוקס, מודים להשם, וכולנו מצטרפים אליהם. עכשיו החדש של שראל סופר, יחד עם אברומי ויינברג, אינטרפטציה יפהפייה להשיבנו, שיר שכל כך יצא בדיוק בזמן הנכון, בצבע ובגוון הנכון. ושוב אני רוצה להודות לכם על ההודעות שלכם, וואו וואו וואו וואו, ידעתי שחסרתי פה כמה ימים ויהיו הודעות, אבל לא חשבתי עד כדי כך. זה מחמם את הלב ונותן כוח להמשיך, תודה לכם. ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון למי שרוצה להגיב, מי שרוצה לשלוח הודעה, מי שרוצה לבקש שיר יפה, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. הנה השיבנו, ישראל סופר יחד עם אברומי ויינברג.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. קולמוביל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: מול כל העולם.
1: אף פעם לא לבד. אבירם שוקרון. אוקיי, אנחנו עכשיו נשים לסיום השעה הראשונה שיר קצבי וטוב, ואחר כך אנחנו נתחיל כאן בסשן סליחות כמו שצריך, עם שירים מתוך הימים הנוראים, מתוך הסליחות. אתם מוזמנים לבקש את השירים האהובים עליכם, שמרגשים אתכם, שנוגעים לכם במקומות הכי הכי הכי עמוקים בלב, ואנחנו נשמח להשמיע אותם. אז הנה, שיר קצבי, שמי לי הונגר, אמס ואמיני קולזויס, שאתם ביקשתם ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5. אפשר גם לבקש בוואטסאפ, 058-600-1025, או באמצעות אתר אמס ובאפליקציה, שם ניתן גם להזין לנו, וגם לשלוח לנו את ההודעות בלשונית שם באתר. מקבלים, שומעים, מקשיבים לכל ההודעות שלכם, ובוחרים את השירים הכי יפים. אז כאמור, אמס ואמינו של שמילי, ואחר כך מיטב שירי הסליחות, מכל הזמנים, לבקשתכם.
2: אמס ואמינו כל זויס.
3: אמס.
2: אמס ואמינו כל זויס.
3: אמס.

0: איזה שיר
1: מדהים,
0: אידל ורדיגר יחד עם מרדכי בן דוד, הנשום הולך והגוף שלך חוסו על המולך. ועכשיו עוד שיר מהסליחות שאתם ביקשתם כמה וכמה פעמים, דרושנה דורשך, דביר שנרב יחד עם יצחק מאיר. שיר מאוד מאוד מרגש ומחבר, מחבר ממש ככה, מחבר לימים האלה.

מברדיצ'ב ארטקיאס, כך קוראים לשיר הזה. כן, ריבונו של עולם, אמר הרב מברדיצ'וב. אתה מבקש מאיתנו כל שנה. רק אמרת, תיקו, פעם אחת, רחמון עומר תיקו, ויהודים עושים עשרות ומאות תקיעות. אנחנו מבקשים לך רק תקע בשופר גדול לחירותנו. תביא לנו את משיח. איי, איי, איי, זה לימוד זכות. עכשיו אנחנו ממשיכים ואני מתרגש, כי אני מרגיש כאילו עכשיו עברתי איזה 20 שנה אחורה. אני מציג בשעה הקודמת סינגל חדש של אברהם פריד, ובשעה הזאת סינגל חדש של מרדכי בן דוד. כן, חזרנו לתור הזהב של המוזיקה היהודית, וזה מרגש. שיר חדש של מרדכי בן דוד, ובטובחו הגודל. 077-613-7035 לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. וסיס

מורדכי בן דוד, החדש, ובטובחו הגודויל. אנחנו חייבים אבל להרים פה קצב, ודאי להישאר בענייני ראש השנה, אז הנה מלכוס שבמלכוס. ארה לסמת, שיר הנושא של האלבום החדש של רב חזקי וייס, שיר כתבי מצוין, שאתם ביקשתם.

0: חנות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה. נדירים, חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, אז התלוננו כאן מאזינים. שלא השמענו היום שום דבר נוסטלגי. למרות שזה נראה לי לא נכון. השמענו את הנשום או לא, השמענו כמה דברים נוסטלגיים. אבל ביקשתם, נו. אנחנו בחודש כלל ישראל מרבה לבקש ולומר הרבה פרקי תהילים. אז אפרים מנדלסון, אחד השירים היפים שלו, על ידי אמירת תהילים. תתעורר חבצלת השרון. ונשיר בקול נעים גילת ורנן.

ואיתני לכו קייסר מליחו. השיר של חצר הקודש משבוז' לקראת הקיבוץ הקדוש בראש השנה. שבו גם השנה נזכה שנה שישית, ברוך השם, להשתתף שם וגם להיות בעל תפילה. זכות גדולה מאוד. שיר כל כך יפה של הרבי ממשבוז' חיבר ככה את המילים על המנגינה הזאת. מוטי כהן יחד עם ארה לסמת, גברו מבלטי על האווירה.

כן, ויתני לחוק עשר מליחו. ואם אנחנו כבר מדברים על בעלי תפילס, ועל ככה לגשת לקראת התפילה לפני העמוד, להיות שליח ציבור, אז אחד הקטעים הכי מרגשים, ללא ספק, זה התפילה הזאת של הבעל תפילה, שניגש לפני העמוד, לפני תפילת מוסף, ופותח את הפה ואומר, הנני, אני ממעש, נירש ונפחד, באתי לעמוד ולהתחנן לפניך, על עמך ישראל. ואף על פי שאיני כדאי וראוי לכך. והשיר הזה של שולם למר, שנהיה להיט ענק דרך אגב, בחתונות, באירועים, כן, כן, השיר רגש הזה, חייב להישמע כאן, בתוכנית. אני יכול להגיד לכם שאני, בשנים האחרונות, כשאני בלטפילה, אני לא שר את הנוסח הזה אמנם. יותר משתמש בנוסח חזני של רבי יוסי, של יוסי לרוזנבלט, אבל השיר הזה תמיד מתנגן באוזן, ומרגש כל כך.

טוב, מה ששמענו עכשיו זה בליל של גאונות של מונה רוזנבלום. אדון הסליחות, שהוא נוגע ככה בכל נוסחי התפילה. החל מהסליחות ועד ראש השנה ויום הכיפורים. גאון הגאונים, מונה רוזנבלום. עכשיו אנחנו עוברים לדוד אורי ואישי, יעקב שווקי. אנחנו ניתן לכם שוב ובפעם האחרונה להיום את מספר הטלפון לבקשות שלכם, לשירים שאתם רוצים ככה שנחתום איתם את התוכנית היום. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אז מחכה לשמוע מה אתם רוצים שנשמיע.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
6: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

המלך הקודוש, ללא ספק אחד ההמנונים של ראש השנה, והנה עוד אחד חדש, מני שטרייכר יחד עם הקלידן מוישי מנדלסון, מרגשים אותנו עם גרסת קאבר מלואיך קצרה לאברומות חשוורץ, תקשיבו למתיקות הזו, הנה.

ובנימה זו, מחוזת אלול של נפתלי קמפה, אנחנו נפרדים להיום. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו היום. תודה רבה על התגובות היפות שלכם, על התשובות, על העניינים, על הגעגועים. היה כיף לקרוא את ההודעות שלכם ולהקשיב להן. אנחנו בעזרת השם ניפגש גם מחר, באותו מקום, באותן שעות. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, ללימי מונסה כמובן. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתה תורנית של רב אברהם דניאל. קובי ברומר בא בארבע. ואנחנו כאמור ניפגש מחר. המשך ההזנה מצוינת ומחזקת לכל חיים מיוזיק. להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לפעמים זה טיפה מלחיץ. לפעמים הגיעה תקופת חגים, ואז שומעים כל מיני דברים כאלו, וראינו כל מיני דברים כאלו במהלך השנה. ואז אנחנו מבינים שכל מה שקורה פה זה בעצם נגזר בראש השנה, ואולי זה היה זמן נכון יותר להתעורר ויותר להתאמץ. אז מה עכשיו נעשה? נחזור על אותו תקליט? נחזור על אותם תנועות? מה נעשה? אולי הגיע באמת הרגע הזה שנאמר לעצמנו, הפעם זה בידיים שלנו, הפעם אני חייב לשנות את זה. עם כל מיני סוגי אסונות כאלו ואחרים, עם כל מיני מצבי קיצון שנפגשנו כולנו או כל אחד ואחד מאיתנו בנפרד, הפעם החלטנו שאנחנו רוצים לעשות את זה בצורה נכונה. מהי הדרך הנכונה? שנוכל לבחור והקדוש ברוך הוא יאהב אותנו. ובעזרת השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגרום לנו שהשנה הבאה לנו לטובה תהיה שנה מקסימה ושנה של נחמה. מה עוד דבר שכל כך כל כך נכון לעשות ברגע הזה? זה להבין, הרי אנחנו לפניך ככלים על יבושה וכלימה. ריבונו של עולם, לא על הזכויות שלי אני בא לומר. אני באמת מתכוון כי על רחמך הרבים. אני יודע שאתה רחמן, אני יודע שאתה באמת אוהב אותי, ומכאן אני בטוח שהקדוש ברוך הוא לא יעשה לי רע. הדבר הזה הוא בסוף צריך לבוא לידי ביטוי. זה לא ברגל אחת באים ואומרים את זה, והנה יש לי את האשראי, אני מעביר והכל בסדר. לא, זה בא בסוף לידי ביטוי. במה? במעשים. הנה אבא, השתדלתי. יש רגע שאני יודע שאתה בא להפתיע אותי, ואני יודע שבעזרת השם אני אמור לרצות אותך. אבא, אני יוצא לדרך. לקחתי על עצמי קבלה. התחלתי לעשות משהו עם עצמי. התחלתי טיפה להתנער מהאבק שנתפס עליי. בוודאי שהשלב הזה, עם המצב שאנחנו יודעים ב-100% שאנחנו כלום, זה המצב שבעזרת השם נזכה לשנה טובה. אמן כי נהי רצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

לכם מאזינים, מה שלומכם? בארבע כף באלול תשפ"ו. What's up my friends? How are you doing? Are you fine? Are you okay? Are you okay? אך, כן, כן, קצת שעות שינה הלילה, ישנו פחות. צילמנו לכם קליפ בעזרת השם שיראה אור בקרוב. ישיבת אורה איתן עוקדים יחד עם הרב יאיר. אתם על רדיו כל חי, הרב יאיר רוזנברג, כן, כן. אתם על רדיו כל חי 93FM 92.8102.5FM, כל חי מיוזיק ישי נוימן, נורית הפלבוים, עורכת ופיקה אותנו היום. תודות, כן, פותחים בתודות לצוות שלנו, כמובן אריאל ספקטור, פסח בגד, ברוורמן. היום פחות אני אדבר, אתם שומעים את קולי שהוא עייף נורא? כן, אז אני אנוח קצת, אתן לכם מוזיקה טובה, אדבר בין השירים קצת, ומה שנוכל, בהחלט. טוב, בואו נפתח תוכנית עם חיים פורטל, תתה, אחד היפהפים שלו שיצא לאחרונה.

תודה לך עם פורטל על השיר הנפלא הזה, תתה. איזה יופי, עכשיו אברהם פריד צצה וידע כל פול. אנחנו באווירת ימי הרחמים והסליחות.

לבריימל, לבריימל, לבריימל. איי, איזה אווירה הוא נותן לנו פה. עכשיו שיר חדש, איצי אקרמן ואברומי ויינברג, י' ג' מידות. בואו נתרגש ביחד.

0: וכעת ערב חג בשיא הלחץ, אייזיקוביץ', יצחק אייזיקוביץ' שנמצא שם בסניפי נאמן ורדינון בבני ברק. אני רוצה לפנות אל יצחק אייזיקוביץ' שנמצא שם, ספר לי מה קורה שם.
1: שלום שלום קובי, לך ולמאזינים צהריים טובים. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים היום ביום שידורי מיוחד ביחד עם נאמן וורדינון. אני חייב לספר לך שבשעות הבוקר הייתי בסניף גם של נאמן גם של וורדינון בירושלים, וכעת בשעות אחר הצהריים הגעתי לבני ברק עיר התורה והחסידות, כדי לספר ולהזמין אתכם המאזינים הבני ברקים להגיע לסניף של נאמן ברחוב ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא, עם ימי מחירות מיוחדים לקראת ראש השנה, לקראת החגים, עד 60% הנחה על מגוון רחב של מוצרים בקניית שתי פריטים ויותר. ולפני שאני מספר על המוצרים ולפני שאני מספר על ההנחות, אני תפסתי פה ככה בשנייה את מנהל הסניף. שלום אפרים,
2: צהריים טובים.
1: ספר לי על הטירוף, אני רואה פה לקוחות מגיעים, לא, אין לך רגע לנשום. ספר לי מה קורה בימים אלו, ספר לי דבר ראשון על המבצעים.
2: אז ככה, יש לנו פה סט צירים למשל ב-299 שקל, מבצע מטורף, נכנס גם לתנור, סדרה איכותית, בנוסף יש לנו...
1: אנחנו מדברים על סט ששווה ביום יום 1,600 שקלים, כעת הוא במבצע של 299 שקלים, מטורף, אנחנו עומדים פה ליד...
2: סט עם צלחות, יש לכם ב-250 שקלים, במקום 600 שקל, בנוסף יש לכם סט עם כוסות,
1: כן,
2: על רגל, שישיית כוסות על רגל עם פס זהב, ב-39 שקל מבצע.
1: תספר לי ככה על המוצר שהכי נמכר אצלכם בימים האחרונים, שאתה רואה את הלקוחות שמגיעים, ואני רואה פה אנשים מגיעים עם הקודי קופון ועם כל הפרסומות שלכם. ספר לי ככה על מוצר 2.
2: סט עם סירים זה בדבר שהכי נמכר פה, הסט עם סירים שהוא ב-200 שקלים. מבצע מטורף. סט סירים שהוא נכנס אחד על השני בתוך הסיר.
1: שבעצם ככה גם לא תופס מקום בתנור.
2: נכון.
1: באחסון כמובן. ספר לי, תן לי את הכתובת עוד פעם וספר לי.
2: ז'בוטינסקי 14, פינת
1: רבי עקיבא. תודה רבה לך, תודה רבה לך. כמו שאתם שומעים, באמת, אני לא סתם מדבר, יש פה באמת טירוף, אנשים מגיעים, נהנים, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים בקניית שתי מוצרים. נאמן זה, כולנו יודעים, מותג כלי הבית המוביל בישראל, מוביל את הבחירה של הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המקצועיות, גם בגלל המגוון, וכמובן בגלל המחיר, באמת מחירים סופר משתלמים. ראש השנה בפתח, שנה חדשה בפתח, איזה כיף זה להתחדש, איזה כיף זה לחדש. אתם מגיעים, אתם מתארחים, אתם עורכים, אתם רוצים לפנק את המשפחה, אתם רוצים לפנק את אבא ואת אמא, אתם רוצים לפנק את סבא וסבתא, יש לכם כאן מארזים משתלמים במחירים סופר נוחים, וזה קורה בימים הקרובים, עד 60% הנחה. ז'בוטינסקי 14, נאמן בבני ברק, פינת רבי עקיבא, תבואו, מחכים לכם. תודה קובי.
0: אייזיק אייזיקוביץ' שנמצא בסניף ורדינון, נאמן ורדינון בבני ברק. תודה אייזיק, אתה תמיד, לא משנה מה אתה מדבר, אתה מרגש אותי. תודה אייזיק.
3: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יוד וטה. חדש. משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: ונתיב החסד.
8: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: ונתיב החסד.
13: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
14: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
15: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
16: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
5: ב-4, פרסומות חזרנו, מה שלומכם, איך אתם איתנו? יס, יתתם. מהי מנדי? איפה מנדי? איפה הוא לא פנה אלינו עדיין? טוב, עכשיו משה קליין, בני פרידמן, בן כוכבים, אחד השירים.

0: Isaac Dadia, You Are The Best Music. I like this. KCM.FM, איזה מקום, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, רק אם בא לכם היום. KCM.FM, בנר הודעה לשידור. או בוואטסאפ שלנו ב-058-600-1025. עכשיו אבי אינסון עם החדש שלו, השתבח המלך.
1: אשר ברא בעולם הזה ובעולם הבא, משתבח שמו של מלך.

0: טוב, אייזקוביץ', אתה איתנו? תן לי עדכון עכשיו מה קורה בסניף. בסניף של נאמן ורדינון בבני ברק.
1: שוב שלום קובי, שלום גם למאזיני כל חי. כן, כמו שאתה אומר, אנחנו נמצאים היום ביום שידורי מיוחד ביחד עם נאמן וורדינון, ואני נמצא בסניף הבני ברקי ברחוב ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא. עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר, זה בגדול המבצע המרכזי, אבל יש כאן מגוון עצום של כלי מטבח, כלי הגשה, כל האקססוריז המתלווה שצריך למטבח, לבית, יש כאן בנאמן. ולפני שאני אספר ככה על מבצעים ספציפיים, אני אספר לכם בגדול שנאמן הוא מותג כלי הבית המוביל בישראל, ולא סתם הוא הבחירה המועדפת על הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל המקצוענות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המגוון וגם בגלל המחיר. אין בית בישראל שאין בו במגוון מוצרי נאמן, ולמעשה נאמן מלווה אותנו מה שנקרא מהרגע הראשון, מהרגע שבו אנחנו פותחים את המזווה ומתלבטים מה לבשל, מה לאפות, דרך ההכנה, כמובן שאנחנו ממשיכים, זה ממשיך בבישול ובאפייה, וכמובן בהגשה, ובסוף בסוף גם באחסון. והיום כשכלי מטבח כבר נהפכו לסוג של תכשיט במטבח, אז נאמן גם נותנת תשובה לדברים האלה, כי המוצרים שלהם מעוצבים בצורה יפהפייה וגם משודרגת. כל הזמן חושבים כאן על שדרוגים, יש כאן מארזים של סירים שנכנסים אחד לשני ככה שלא תופסים לכם מקום, יש כאן כל מיני סירים גדולים וקטנים בכל הגדלים, כדי שיתאים לכל לקוח ולקוח, ושיתאים לכם לכל סיטואציה, אם זה לאירוח, אם זה לשבתות, אם זה סתם לארוחת צהריים עם הילדים. ובואו אני אספר לכם ככה ממש בקצרה כמה מבצעים מרכזיים שיש כאן היום, אם זה מארז, אם זה כמובן סוטאז', הסיר סוטאז' בקוטר של 36 סנטים, זה גדול, זה מתאים בדיוק עכשיו לחגי תשרי, לראש השנה, לזמן שמארחים בו, פשוט להעמיד סיר גדול עם כל התבשילים, עם כל הבישולים שאתם רוצים. והמנהל כאן גם תוך כדי מגיע ואומר לי, יש כאן מארז 18 חלקים, 18 צלחות בעצם, 18 חלקים מזכוכית, במקום ב-179 שקלים, רק ב-69 שקלים. ויש כאן עוד מגוון עצום של מבצעים, אני יכול לספר לכם פה על המבצעים שעות על גבי שעות, אבל אין טוב ממראה עיניים, אין כמו להגיע לחנות, לראות, לבדוק ולהחליט מה הכי מדויק עבורכם. אז תהיו חכמים, תנצלו את ימי המבצעים הללו שמגיעים ככה בפתיחת השנה, אוטוטו חגים, אנחנו מארחים, מתארחים, אם אתם רוצים להפתיע את אחד מיקירכם, זה בדיוק ההזדמנות גם לבוא ליהנות ממוצרים מעולים, גם ליהנות ממחירים מעולים, עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים ויותר. ויש כאן עוד המון המון מבצעים, המון המון מגוון עצום, באמת, מגוון עצום של מוצרים. אתם מוזמנים להגיע לז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי 14, פינת רבי עקיבא. תבואו, תהנו ותתפנקו, אנחנו מחכים לכם. תודה רבה קובי, ביי ביי.
0: איזה כתב, איזה כתב אתה, זה כתב אמיתי. נתת לי פה תחושה, אין ערב חג, בני ברק, ורדינון, אין יותר טוב מזה. נאמן ורדינון בבני ברק, תודה איזיקוביץ'.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.

0: שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. עכשיו איתכם בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה

Yes, I'm coming, I'm coming, the world to come. שרים לנו זושה, זושה. איי, אני אוהב את הלהקה הזאת, זושה. אז בוא נשמע אותם.

צור ישראל, קומה בעזרת ישראל. כן, שמתם לב, באתי היום באווירה אמריקאית כזאת קצת, כן. פיני איינהורן, מה אתם אומרים על פיני איינהורן? לא שמענו אותו הרבה זמן. הנה השיר שלו מתגעגע, התגעגענו לשמוע את קולו.

זה מוביל אותנו לסיום תוכנית, להגיד תודה לצוות שלנו בראשותה של נורית הפלבוים שעה, פלבוים שחה והפיקה אותנו, תודה רבה לרספקטור פסח בגה, תודה רבה לשימי ברוורמן, תודה רבה ל... ישי נוימן. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, שמולי קליין יחתום לנו יחד עם אנדי סופר עם מתקן הנשמות רבנו הקדוש. תודה לכם שהייתם איתנו, באמת היה כיף היום, מוזיקה. אולי נעבור למתכונת כזאת בקבוע, לא רק מוזיקה. יאללה, נשתמע. תודה לאבא, שכחתי, תודה לאבא שבשמיים, איך אפשר לשכוח. תודה על הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון. עכשיו ביי.

מנגנים לכם את היום, מנגנים לכם את חודש הרחמים והסליחות. כל חיים מיוזיק 5 ועוד רגע אחד אחר צהריים. טובים, מאזינינו היקרים, מה שלומכם? כי אנחנו כאן לגמרי בסדר. זה אני שיעשה איתכם את השעתיים, כן, ממש ככה, 5-7. ואיתי היום נמצאים, כמובן, יהודי סיני שעורך את התוכנית, שיר אחרי שיר, משבצת אחרי משבצת, שורה אחרי שורה. איש היינו עם מנחיים קורץ, אנחנו נצא לדרך עם ליפה שמלצר, חצוי צרויס, זה הכי מתאים לנו לעכשיו, אז הנה ליפה.

0: הלהיטים החדשים, רק כאן בקול חי מיוזיק.
1: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
4: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: כן, שלום, שלום מאזינים, מה קורה? שלום אלי, צהריים טובים, אנחנו כאן בירושלים. נמצא איתנו כאן ישראל, אפשר לחשוף את המיקום? אפשר להגיד איפה אנחנו?
5: אפשר להגיד איפה אנחנו. אנחנו עומדים כאן ברב שפע בכניסה לאושרד עם כל הילדים. עם כלל הילדים של עם ישראל, מחלקים להם פה יומנים.
4: רגע, רגע, אל תקדים את המאוחר. בואו נספר שאנחנו עם עיריית ירושלים. ואנחנו פותחים כאן את שנת הלימודים עם פעילות מיוחדת שמחברת את הילדים של העיר, את ההורים של העיר, את התושבים. ואנחנו בעצם שמים את הילדים במרכז. תשומת לב אישית לכל ילד, דרך מוסף שמלווה את הילדים כל השנה. ישראל, אתה מנהל כאן את כל האופרציה הזאת, ספר לי על הפעילות, מה קורה, מה עושים
5: אז כאן? אז האופרציה שלנו באמת כאן לגשת לכל ילד עם יומן, יומן מלא כל יום שהוא יכול לשבת ולרשום, הוא מקבל את ביחד, הוא יכול לרשום את כל מה שעבר עליו היום, שהכל יכול להיות לו מסודר ולהכניס את המערכת שלו בפנים. זו באמת מתנה מיוחדת בשביל כל ילד, וכל ילד שמגיע לכאן מקבל כזה מתנה במיוחד.
4: רגע, אתה אומר יומן, אני גם רואה דרך לכתוב ביומן, יש כאן ממש עיפרון עם שנה חדה ומוצלחת, אפילו חידודי לשון יש לנו כאן. נהדר, תראה לי את היומן, בוא נראה. שנה של חידוד, צמיחה והצלחה. מי הקופירייטר של העיר הזאת? אני רוצה לעבוד איתו. אוקיי, בוא נדבר רגע מה היחס של העירייה. איך קורה שעירייה שמתעסקת ברכבות, בבניינים, בעניינים, מגיעה לרזולוציות האלה?
5: בסוף היא ניגשת לילד הקטן ומביאה פה דיילים ממש ממש נחמדים שעומדים וניגשים פה לכל ילד בצורה יפה. הדיילים ממותגים, עם חולצות, נראים כמו שצריך, ניגשים פה לכל ילד.
4: מדוגמים היטב.
5: מדוגמים היטב, מביאים להם באמת מחברת, הגישה והגישה לה, אפשר אפילו להגיד לציבור החרדי, בצורה היפה ביותר.
4: כן.
5: באמת, הערכה רבה לעיריית ירושלים, לכל מה שקורה פה.
4: הערכה ענקית, העירייה הזאת שלא רק בונה כיתות, היא נמצאת שם בשביל הילדים, בשביל התחולה של הכיתות האלה, ברגעים הקטנים והמרגשים, ואין רגעים מרגשים יותר מפתיחת שנת הלימודים. איזה מרגש זה, החוברות חדשות, הספרים חלקים, והנה, יומן. ועיפרון, אתם יכולים לכתוב הכל שם, וזה לא רק המוצר עצמו, זה האכפתיות, העירייה יחד איתכם. אני רואה את הילדים כאן, הם נרגשים, אני רואה את ההורים, הם נרגשים, יש כאן מוזיקה, יש כאן שמחה, יש כאן אווירה. אנחנו נשוב ממש היום, כן, היו קשובים, נשמע את הקולות כאן מרב שפע בירושלים, עם עיריית ירושלים, והילדים שבהתרגשות גדולה חוזרים לבית הספר. חזרה לאולפן.
2: אלי קליין מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM, חזרנו עכשיו הלהיט הגדול של הרשי יחד עם שמילי, רטבת.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

אברהם פריד יחד עם צבי זילברשטיין שרים ענינו מתוך הפרויקטים של צבי. עכשיו שואקי ישיר לנו ושוכנתי.

נפתלי קמפיין וכל מאמינים עושה קאבר לגרסה הזאת של הלחן הזה שבמקור קרלי בחר כך. מרדכי בן דוד מבצע את זה על המילים וכל מאמינים. כל השאר היסטוריה. אנחנו נצא רגע לפרסמות. כבר חוזרים.

0: בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
11: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
12: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
10: כוכבית 3044.
13: שלום מאזינים, שלום וברכה. אנחנו בירושלים. הנה כבר ירושלים ערים סביב לה. של מיאמי מתנגן כאן. ואנחנו לא כאן סתם. אנחנו כאן עם הניידת המכובדת, המפוארת של עיריית ירושלים, שאני מקריא לכם מה כתוב. עיריית ירושלים מאחלת לכל ילדי העיר שנה של הצלחה. והיא לא רק מאחלת, היא גם מיישמת את ההצלחה. בעזרת חלוקה כאן. ליד קניון רב שפע, ממש בכניסה לאושרד, מחלקים יומן לכל ילד, עיפרון לכל ילד. נמצא איתנו כאן יעקב, אבא שעבר כאן עם משפחתו, מה שלומך?
14: ברוך השם.
13: דבר למיקרופון שנשמע אותך, מיאמי כאן צורכים לי באוזן.
14: מצוין.
13: יפה, הגעת כאן עם 5 ילדים?
14: באתי 5 ילדים, אנחנו באנו לעשות קניות לכבוד התחילת שנה, אתה יודע.
13: כן.
14: ובדיוק לפני שהתחלנו את הקניות, הילד שלי אומר לי, חסר לי יומן.
13: חסר לי יומן.
14: חיפשתי באושרד.
13: זאת השגחה פרטית,
14: בדיוק יצאתי, אני רואה דיילים נחמדים מחלקים ממותגים של עיריית ירושלים.
13: נכון, מאחלים שנה של הצלחה ממש מהחולצה שלהם.
14: יפה, אני רואה בדיוק יומן
13: תקריא יפה. תקריא לי את הכותרת שלה, מה כתוב פה?
14: כתוב עליו שנה של חידות, צמיחה והצלחה.
13: ועיפרון גם קיבלת?
14: ועיפרון גם קיבלנו, נכון.
13: לא יומן משפחתי, יומן לכל ילד,
14: יומן
13: 5
14: לכל
13: יומנים
14: ילד,
13: יעקב קיבל.
14: תגיד לי,
13: איך זה כל הבלגן הזה של חזרה לשגרה עכשיו, או שזהו, אתה נושב עכשיו במחה?
14: האמת זה הקלה, האמת זה הקלה, לפני זה, אתה יודע, בחופש, 5 ילדים, זה לא פשוט.
13: בלי עין הרע, בלי עין הרע.
14: וואלה, עכשיו עם היומן, הם יכולים להתחיל בצורה בסדר, אני עכשיו מסודר, ויכול לנשום קצת.
13: מה אתה בעצם מרגיש? אתה מקבל יומן ועיפרון לכל ילד מעיריית ירושלים, מה אתה מרגיש? מה היחס שלך כרגע לעירייה?
14: אני רואה שזה יפה מאוד שעיריית ירושלים, אתה יודע, שמתעסקת בסוף עם מנהלת עיר, בסוף מתעסקת לילדים קטנים, בסוף היא דואגת לילדים הקטנים, הכי קטנים, כן? אני פה עם ילדים בני 5, וואלה.
13: רואים גם אותם, רואים אותם בגובה העיניים. דואגים בצורה הכי אמיתית לדור הצעיר, מתוך רצון להעניק הרגשת שותפות וחוויה של שמחה ופתחה של השנה החדשה. יש ילדים שאומרים, יאללה, שנה חדשה, אני פה, אני בטירוף על זה, ויש כאלה שקצת בלחץ. עיריית ירושלים אומרת, הכל טוב, יש לך יומן, יש לך סדר, יש לך עירייה שעומדת מאחוריך. אני רק אספר למאזינים שלנו שניידת השמחה הזאת, הצבעונית הזאת של העירייה, מגיעה לתוך השכונות החרדיות בעיר, ומביאה איתה שמחה וחיבור חזק לכל הקהילה, וכמובן לילדים היקרים שלנו, שמתחילים שנת לימודים חדשה. זה מרגש אותי לדבר על זה, מזכיר, באמת מחזיר אותי שנים אחורה, בא לי להתחיל שנת לימודים חדשה. יאללה, עיריית ירושלים, נמשיך להתגלגל איתכם.
14: אם תבקש, נראה לי, תקבל גם.
13: אתה חושב?
14: מאוד נחמדים.
13: יהודי בגילי יקבל?
14: אתה גם תקבל.
13: אני הולך על זה, אני הולך על זה. יאללה, אני הולך על זה. תודה לכם, חזרה לאולפן, איזה כיף.
15: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
16: 102.5 FM חזרנו כל חיים מיוזיק, וזה בדיוק הזמן, ללכל זמן, של גרשי אורי.

סוגרים שעה עוד רגע, הרב קפלן, משהו טוב לנשמה לפני הכל, מהי דני היפהפה והחדש של אריאל, ואז עוד שעה שלמה של מוזיקה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. פרשת ניצבים נקראת תמיד, מדי שנה, באופן קבוע, לפני ראש השנה, יום הדין. מדוע? מפני שיש בה מענייני התשובה. בעלי המוסר מסבירים את הפסוק בצורה כל כך נפלאה. אתם ניצבים, עם ישראל עומד וניצב כאיש אחד בלב אחד, אנשים, נשים וטף, לפני משפט. איזה משפט? משפט של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, לא של בשר ודם. במשפט הזה אין הבדלי מעמדות, אין כבוד, אין שררה, אין תהילה. גם זה לא קשור למשרה כזאת או אחרת. כולם ללא יוצא מן הכלל עומדים וניצבים. המלך, השר, העורך דין, יחד עם שואב המים, רועה צאן, האינסטלטור, השרברב, הסנדלר. אין ויטמין פי, פרוטקציות, אין מינויים פוליטיים, בן של, אח של, כולם ניצבים כמקשה אחת, כגוף אחד, הקטן והגדול. אבל יש הניצבים ויש הניצבים, יש הניצבים שבאמתחתם מצוות, תורה, מעשים טובים, ויש חליל הניצבים עם קופה מלאה באבונות רבים. בידינו הדבר, כיצד לעמוד ולהיות ניצבים? בואו ננצל את הימים שנותרו לנו עד ימי הדין, ונהיה מהקבוצה הראשונה, העומדת למשפט, שבאמתחתנו דברים טובים וחיוביים, ובכך בעזרת השם נצא נקיים במשפט לחיים טובים ארוכים ולשלום.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. שש ועוד רגע. אני איתכם אלי קליין, יודי סינה, עורך פה את התוכנית, ואנחנו יוצאים לדרך עם עוד מושקוביץ, נוסטלגיה, רב מאיר רוימר, מתוך האלבום הראשון שלו.

0: זה השם של טישלר, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: לשמוע אל הרינה ולתפילה. הציבור מוזמן למעמד הסליחות המרכזי עם פיני היינורן. מוצש ניצבים וילך קו ג' באלול. המעמד יתקיים עם ירצה השם במלון רמדה בירושלים. עזרת נשים פתוחה, כרטיסים בגלטיקט. האירוע בשיתוף האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים וכל חיים מיוזיק.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
7: ציפורי קלאוס.
8: כוכבית 3044.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

חיים סובר עם מהנפילות שלו המצוין והאהוב עלינו. הנה סרולי גרין עכשיו עם אחד הכי מושמעים פה, נקי דקדישה.

חדירן שר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לגמרי מצטרפים אליו. עכשיו מתוך האלבום החדש, מלכוס שבמלכוס, אלבום הימים נוראים של חזקי וייס, המלחין האגדי, יוילי דובידוביץ', יחד עם מיילך כאן שרים, המלך בסודה. זה לא קצת בקריצה אפילו להביא את מיילך כאן לשיר שנקרא המיילך בסודה? יש מצב.

0: יונדאי, אומודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. כל מוביל. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
5: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

וזהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני, לכל הצוות של מיוזיק. אני הייתי איתכם אלי קליין. מחר לא ניפגש, ניפגש פה שוב בראשון. אז שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת לכל חיים מיוזיק. סוגרים עם השיר אחד האהובים עליי, שהלחנתי לאברהם פריד, לבקש רחמים. ופריד שר כמו בעל תפילה אגדי. אז תקשיבו לכל צליל ולכל ניואנס. זהו, הנה פריד.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

אז אין לי מושג אם אני שומע את עצמי או שלא. החופשה הזאת בחול קצת הרסה לי את כל מה שאני ידעתי על מכשירים, אבל עכשיו זה בסדר, אני מקווה שאתם שומעים אותי היטב, והכל טוב. מה אתם אומרים, בני ברק, הכל טוב?

שירים במעלות כבר 31 שנה מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם, מעלות נקודה FM ובמעלות, ו-MS כמובן, כמובן MS.co.il. אנחנו מצעד מספר 1350. אתם יכולים, לשמוע אותנו בחמישי בתשע בכל הנחל רדיו ברסלב, במוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7, בראשון ושבע בערב בתוקר FM. יא יא. כדי לדרג את המצעד אתם יכולים לעשות את זה החל מהשעה 9:02 במספר המדליק בחסות ג'וזי, גם דרוקולי, גם וואטסאפ 058-400-1025. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, סמנכ"ל הדיגיטל ומניגר השוורץ. נגיד תודה למי שנותן לנו פרסים, לוצ'נה במבשרת, מסעדת שף חלבית בחשרות בדת בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מודרת של בדת בית יוסף, מסעדת ג'וי ברלין בורגר, וכעת גם מיוקה בממילה בחשרות הרב שלמה מחפוד, והריזורט החדש הקשר למאדרין, הכפר היווני בכפריסין, בקשות מעודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית תוגרל בין המדרגים, ואני חושב שהיום נצטרך לבחור את המדרגים האלה שדירגו באמצעות התיבה הקולית או הוואטסאפ של ג'וזיק 058-400-1025. אז אנחנו נבחר מישהו שיצא בקרוב, לא יודע בקרוב, אחרי החגים, כן? יצא בקרוב ושיוכל קצת תפלם בזה, כמו שאומרים. טוב,

0: את המצעד שלנו הערב, אחרי שבשבוע שעבר המחשב שלי עליו השלום, המחשב הקודם, כן, המחשב הזה ייבדל לחכים, לחיים, כן? המחשב קרס רגע לפני המצעד, מה שהשאיר אותי ללא מצעד וללא מחשב עד שחזרתי לארץ, ואז חיכה לנו כבר המחשב החדש. חסדי שמיים, באמת. איזה יופי שהצלחנו להוציא את הלב של המחשב הישן ולהכניס אותו במחשב החדש. טוב, אתם על שירים במעלות, גיליון מספר 1350, אני אומר את זה כלאחר יד, כאילו שמישהו דמיין פעם שנגיע למספר הזה. כן. אם אתם רוצים להגיד לנו משהו, אתם מוזמנים לעשות את זה באמצעות, אתם יודעים, באמצעות, איך זה נקרא? התיבה הקולית, לא, אפשר גם בוואטסאפ, 058-600-125, זה פרוס לי פה על המסך, ואני מבין שיש כל מיני אנשים שאיבדו את הוואטסאפ שלהם, אני מקווה מאוד שזה לא מה שיקרה, כן, בן אדם צריך לצפות לטוב, אבל עדיין, הודעה לשידור באתר שלנו, אתם יכולים לשלוח מה שאתם רוצים באתר של קולחן מיוזיק, וגם באתר של אמס, אפשר להגיע אליי ולספר לי מה אתם חושבים, למה, כמה, איך ואיפה.
1: ועכשיו, מקום 16.

0: יופי, כמה רעש, מה רבו מעשיך, סולי גרין, הלחן של סולי גרין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של ינקי פוזן, ההפקה של זישה סורקיס, שישה שבועות במצעד, עלייה של שלב אחד על המקום ה-16. אם אתם רוצים להגיד לנו משהו, 058-600-1025, ואפשר גם באתר, כמובן, ואפשר גם את זה לדעתי.
1: קובי, אתה חופר.

0: יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו. התאומה לכלל פעילות העמותה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
9: המקום 15 שירים במעלות.
10: 15

0: יעקב שווקי, יעקב AI שווקי, תודה, נקרא השיר הזה, Thank you. המילים של חיה לניהו, זה הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של רביד קשתי, מתוך ה-EP, כבר יצאו לו סינגלים חדשים נוספים מאז, שבוע עשירי, ירידה של 6 שלבים על המקום ה-15. כן, כן. אז אנחנו נערכים מאוד בכל חיים מיוזיק למצעד החסידי השנתי, ועוד מעט נספר לכם על כך לא מעט, אבל כעת אנחנו במקום ה-14, איזה קטעים שיש לך?
1: 14, המקום ה-14.

0: יצחק בן ארפה עם אהבת עולם, 9 שבועות במצעד מתוך אלבום בואי הרוח. הלחן של יצחק בן ארפה, עיבוד הפקה מוזיקלית של הקליינבריז, אחד השירים היותר מבטאים את מה שקרה כאן בתקופה הזאת, כן? ואנחנו שמחים, שמחים גם על השירים השקטים וגם על השירים השמחים, גם על השירים העצובים וגם על השירים ה... נקרא לזה השירים היותר אוריינטליים, זאת המילה, הנה אוריינטליים.
1: המקום,
0: אוריינטליים,
1: המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום, המקום,

חיים מהפורטל עם תתי, המילים והלחן של חיים פורטל, העיבוד ההפקה המוזיקלי של מאור חיים. המילים והלחן של חיים פורטל, העיבוד ההפקה המוזיקלי של מאור חיים. אמרת את זה כבר, לא? מוזר? למה הוא חוזר על עצמו? שבוע רביעי, עלייה של שלושה שלבים על המקום ה-13 לתתי של חיים פורטל.

יפה, יפה מאוד. אבירם שוקרון עם אף פעם לא לבד, איזה עיבוד יפה, איזה לחן יפה. הוא עשה הכל, זאת אומרת, הוא גם עשה את הגרפיקה לדעתי, הוא גם צילם את עצמו בסלפי ברחובות בני ברק, שבעה שלבים, השיר הזה נכנס מהפינה לשבותכם, שזה המקסימום. אני יכול לרמוז שהוא הפעיל כנראה את כל הרחוב והכולל שלו, כי באמת היו הרבה דירוגים, מזל שיש את השבעה שלבים האלה. אבל כן, לא רק הוא על השבעה שלבים. אבירם שוקרון, אף פעם לא לבד. שיר קצבי, אתה רואה שכשאתה עושה שיר קצבי, אתה רואה? זהו זה. טוב, בואו נלך אל הפינה הפופולרית שלנו.

0: מן המצר, אלי שקד, מוזיקאי. בינה מלאכותית, AI.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
2: המקום, 11. שירים במעלות.
3: 11.

0: וואו, דניאל ריס עם בשורה, מילים והלחן של אלחנן אלחדד. כמו שאמר חיים שלנו, אלחנן אלחדד קלאסי. עיבוד והפקה מוזיקלית של השריקיז, יאיר ואייל, שבוע שני במצעד, וגם השיר הזה מנצל את המקסימום שאפשר, ועולה 7 שלבים אל המקום ה-11, מהפינה לשיפוטכם. כן, כן.
1: ועכשיו, עשרת הגדולים.
2: עשרת הגדולים.
1: עשר. מקום עשירי. 10.

0: אשרינו מטב חלקנו, השמחה האמיתית, אהרון רזל מארח את עדי רן, המילים מתוך המסילת ישרים, ההפקה המוזיקלית של אהרון רזל ואביטל, שישה שבועות העלייה של חמישה שלבים אל המקום העשירי, מה שמביא אותנו אל השיר שנמצא במקום התשיעי.
1: מקום תשיעי.
2: מקום תשיעי.

0: מדלג על הערים, שמחה אברהם צ'יק ולוי פלקוביץ', הלך אנדרל משה גולדמן, העיבוד ההפקה המוזיקלית של שמחה אברהם צ'יק ועדי פרז, 10 שבועות במצעד, במקום הראשון הם היו השיר הזה והחבר'ה האלה היו במקום הראשון 3 שבועות, לא ברציפות, שבועיים היו ברציפות, ואני חושב שאחרי 10 שבועות והספק כזה, מה בן אדם צריך יותר? להגיע למצעד השנתי ולהצליח שם. זה לכאורה מה שצריך. טוב, אז אמרנו כל מה שאמרנו.
1: קובי, אתה חופר.
2: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
10: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. ועכשיו המקום השמיני. 8

קמפ מתקן את העולם, נפתלי קמפ, המילים מתוך עלינו לשבח, הלך של רב חיים גרשון דייביס, ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, חמישה שבועות, ירידה של שבעה שלבים בשבוע הקודם, הוא היה במצעד הקודם, הוא היה במקום הראשון. כאילו, אתם נורא מוזרים עם הקפיצות שלכם, באמת.

0: אז גם אני מתרגש לקראת ה...
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: אלוקים אוהב אותו, יוסף עבדיה, מילים והלחן של יוסף עבדיה, עיבוד והפקה מוזיקלית של רמי רבה, שלושה שבועות במצעד, והוא כבר שבועיים שמטפס יפה, תחילה למקום 14, עכשיו למקום השביעי, עלייה של שבעה שלבים, שזה ממש ממש יפה. כן, אז מנחם שואל איפה אני אומר סליחות במוצאי שבת. הוא הולך להיות אצל פיני איינורן ברמדה. יפה, אתה אני אהיה בים המלח נראה לי. אני לא יודע אם אני אומר שם סליחות, אבל אני בשבת בים המלח, כמו כל החבר'ה של NDY, בעזרת השם יתברך. ועכשיו אנחנו במקום השישי.
1: יאללה חביבי, יאללה אש.
2: שש.
1: מה שש?
2: שש.
1: אז תגיד.
2: המקום השישי.
1: מקום שישי.

הוא מיוחד, הרב איצי אקרמן שלנו עם ישיבת אורייתא, המילים של שימי זילבר ואיצי אקרמן, הלחן של שימי זילבר, העיבוד וההפקה של יפתח דקל, שבוע שביעי, עלייה של שבעה שלבים אל המקום השישי. ועכשיו, לפני המקבץ הפרסומות המקובל כאן, הרשו לי להזיז פה איזה משהו לטובת משהו אחר, כזה אני מזיז דברים לטובת דברים. בואו נלך פינה היסטורית. אז בפינה ההיסטורית שלנו היום אנחנו מדברים, היום אנחנו במצעד מספר 1350, כן? כזה עגול ויפה וחביב ונחמד ונעים. אנחנו מדברים על מצעד מספר 130, הוא שודר בי"ז שבט תשנ"ט ב-3 בפברואר 99. מלא. עבר מלא זמן. במקום השלישי שודר באותו מצעד השיר אלה של אידל ורדיגר, אלה, אלה. במקום השני זה היה רב רוויה, להקת חביבים, שמענו אותו במצעד הקודם. ובמקום הראשון, ובמקום הראשון, השיר הזה. השיר הזה. לא, השיר הזה.

0: אדי גראוכר עליו השלום עם השיר אני מאמין, היו לו שניים, אבל את זה הוא הלחין וביצע בעצמו. השיר הולחן על ידי אדי גראוכר עצמו. הוא מארח את ילד הפלא דאז, עמית ליסטמן, עורך הדין הפופולרי דהיום. העיבוד של ירון גוטפריד. תכף שלוש שנים לפטירתו של דדי. געגועים, געגועים.
1: אני מאמין במונו של אימו.
0: בתוך האלבום אדון השלום.

0: או מודה, ג'קו מיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם, איקר.

0: עמותה.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה. חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
2: כוכבית 3044.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
5: לא יודע, אמרו רולי אזרחי, רולי אזרחי, רולי אזרחי. אמרתי, מה זה רולי אזרחי? אני זוכר אותו היה ככה קטן, עשיתי לו בייביסיטר. אתה זוכר שעשיתי לך בייביסיטר?
6: בטח, בוודאי.
5: רולי אזרחי, קודם כל, אני מה זה שמח שקפצת פה לשידור שלנו.
6: באהבה גדולה.
5: היה קשה, אה?
6: באהבה גדולה, לא, לא. היה תענוג.
5: תענוג, אוקיי. מה הולך להיות? תן איזה דוגמית.
6: תראה, בוא נתחיל. אז ככה, אנחנו ממש בשלבים הראשונים, ואנחנו לא רוצים לתת יותר מדי פרטים, לא רוצים להרוס לחבר'ה את ההפתעה, אבל הולך להיות, אנחנו עובדים על דברים מעניינים במצעד עצמו.
5: שעוד לא היו.
6: יפה. אני יודע שיש, שעוד לא היו, זה כאילו, זה סוג של צחוק, אבל...
5: לא, למה?
6: אמיתי, אנחנו עובדים על משהו בעזרת השם. יצליח? לא היה. לא רק במצעד, בכלל, הקונספט.
5: חילקתם את זה בעצם למוקדמות ולזה, נכון?
6: כן, זה בלי שום קשר להפתעות של המצעד.
5: אז השנה... בוא נתחיל מאפס, אנשים עכשיו...
6: נתחיל מאפס, אז ככה. אז בוא קודם כל, באמת, באמת, באמת, חייבים לתת קרדיט. קודם כל יש צוות גדול מאוד מכל חי וכל חי מיוזיק. השנה זה הולך להיות משודר, המצעד, גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק. אם זה חיה וחנוך ומני וישי וחיים קוץ, כל החבר'ה באמת נרתמו לתת פה משהו מיוחד. ישבנו, חככנו בדעתנו ואמרנו, רגע, בעצם המצעד הוא לשירים שהקהל אוהב. זה לא מה אנחנו אוהבים, זה מה הם אוהבים. אז שיבחרו. עכשיו אנחנו עוד פעם, זה השלב של הבחירה ולא הדירוג. אנחנו עד ראש השנה בשלב הבחירה.
5: זאת אומרת, מתוך כל השירים שצעדו, שצעדו, שיצאו השנה,
6: כן.
5: צעדו או לא צעדו, היו בפלייליסט או לא היו בפלייליסט, אתם בוחרים מה שהמאזינים אהבו במהלך השנה.
6: המאזינים, כל אחד בוחר חמישה שירים.
5: שהוא מביא מלדעת עצמו שיש איזושהי רשימה?
6: כן, לא, מביא על דעת עצמו.
5: אוקיי.
6: זאת אומרת, אם זה אושר להשמע...
5: אם יש לסבא שלי עליו השלום, אין לו.
6: כן.
5: שיר
6: שיצא השנה,
5: ואף אחד לא שמע ממנו חוץ מאחותי ואני,
6: והוא שר לפלייליסט של כל חי, אז זהו, שאנחנו רוצים שזה יישאר ברוח התחנה, וזה צריך להיות מאושר לפלייליסט, obviously, ברור, אם השמיעו במשך השנה או לא, זה לא קשור. אתה אוהב, תרשום.
5: שיהיה אפשר להשמיע, בקיצור. שיהיה עליו חלייס של שיר שאפשר להשמיע.
6: שהוועדה הרוחנית תהיה לה נחת רוח.
5: שכוייך, שכוייך. אוקיי. אז זה קורה עכשיו.
6: זה קורה עכשיו. ספר איפה זה קורה. עד ראש השנה.
5: איפה עושים את זה?
6: אז עד ראש השנה יש לנו, גם פתחנו וואטסאפ, בוט בוואטסאפ, גם פתחנו קו שאפשר להתקשר, וגם יש לנו היום על האתר, שבאתר אפשר
5: להציע שירים,
6: להציע שירים, להירשם, וכמובן כמו שאנחנו כולנו אוהבים
5: לזכות בפרסים.
6: יש פרסים.
5: מה מה מה, תן לי, תן לי, תגרה אותי.
6: כתבנו הכל ברור.
5: תן לי, נו, יש, מה, יש חליפות, יש.
6: יש חליפה,
5: כן.
6: איכותית יוקרתית לחג, מתנת רקורד, כן. רשת אופנה
5: במידה שלי גם
6: באהבה.
5: אוקיי, אבל זה אסור על בני המשפחות של העובדים וכיוצא באלה.
6: אוקיי, בסדר. אז שלח את הזה, שלח את הבן שלך.
5: שלח את הבן שלך, כן. ואז בראש השנה אתם מתכנסים, חברי הוועדה, בוחרים מתוך מה ששלחו, את מה שהכי קיבל לנקודות, וזה הופך להיות ההצבעה של כל עמך ישראל.
6: מיד אחרי ראש השנה.
5: עמך ישראל זה כבר, עמך ישראל זה כבר נשמע תעמולת בחירות, של כל עם ישראל.
6: עם ישראל, כן.
5: יפה.
6: אז ככה, אמס, באתר אמס אפשר להיכנס, יש בנרים בכל חור, כל פינה בחלון שתסתכל, יש בנר, תלחץ, הצפה, תלחץ, תבחר חמישה שירים. בתחתית העמוד כתוב, ספר לנו איזה שיר לדעתך הולך לקחת את המצעד.
5: זה ברמת הניחוש.
6: כן.
5: או?
6: וספר לנו למה, וצוות שופטים של המצעד יחליט איזה תשובה הייתה הכי מקורית, וההסבר הכי מקורי יזכה אותך בחליפה יוקרתית לחג.
5: קיצור, אתם הולכים על הקטע של להתלבש השנה.
6: בשלב זה, בשלב
5: טוב,
6: זה.
5: עכשיו אני אספר לך מעשייה.
6: כן.
5: לפני מלא שנים אני הגשתי את המצעד החסידי השנתי של ערוץ 7.
6: אוקיי.
5: זה היה מבצע גדול, 12 נקודות שידור, דבר על לפני 25 שנה.
6: מה
5: דברים טוב. שלא היו ולא כל כך היו אחרי. לא היו עד אז. ואז יומיים שלושה לפני, אני לא, בכוונה אני לא אומר שמות בשביל להשאיר את האגדה האורבנית הזאת כמו שהיא. ניגשת אליי מנהלת התחנה, רבנית מלמד, שהיא באמת, זה השם האמיתי שלה, והיא אומרת לי, תשמע, התקשר אליי איזה זמר, היא אמרה את השם שלו, אני לא אומר, והוא שאל אם 500 דולר זה מספיק. אמרתי לה, מספיק למה? אמרתי לי, מספיק להיות במצעד השנתי. אמרתי לה, במצעד השנתי לא עולה כסף להיות. אמרתי לי, לא, להיות במקום השני או השלישי. אמרתי לה, לא, לא הבנתי. את שואלת אם אפשר לשחד אותי? אמרה לי,
6: היא לא הבינה.
5: תמימה כזאת, כן. היא לא העלתה בדעתה שהוא יגיד לה את זה. אז אוקיי, אתה מאזין, אם אתה שומע אותנו, אתה עדיין בתעשייה, כן? אני יודע מי אתה. לא לוקחים כסף, שום דבר לא מחור, הכל נקי וטהור.
6: עוד יותר.
5: ושקוף.
6: עוד יותר נקי וטהור, כי אתם המאזינים מחליטים איזה שירים ייכנסו למצעד. אין פה עכשיו החלטה של רולי אזרחי. רולי אזרחי, כל מה שהוא עושה, זה שהוא לוקח אחר כך משקלל את הכל, ומזה אנחנו נבנה את
5: המצעד. כמה שירים של שמוליק סוכות יהיו במצעד? כי המצעד משודר בסוכות בגלל זה, לא, אני לא, חס ושלום, לא...
6: זו שאלה נהדרת, זו שאלה. השאלה כמה בשירים של שמוליק סוכות...
5: רולי, עשית המון דברים מבחינת המוזיקה היהודית והחסידית בחייך.
6: ברוך השם.
5: אתה עוד בחור צעיר, אבל הזכן שאתה כבר זה.
6: לא, אני צובע.
5: אתה צובע, אוקיי. כן. ללבן?
6: ללבן, כן.
5: מפתיע מאוד. תנסה בברות זוהר, ותספר לי קצת על, על התכונה הזאת של, של לעשות מצד שנתי, מה, מה, איך?
6: תשמע, מרוב ימי חיי הלחנתי, איבדתי וזה, והייתי עסוק, אתה יודע, בפרויקטים שזכיתי, אני לא אגיד קיבלתי, זכיתי לעבוד עליהם. ופתאום אני נמצא עכשיו במקום אחר, כאילו, אני בא, אני מקשיב ל... אני שבועיים שחורש על כל השירים שיצאו, ואני מקשיב למוזיקות, ואני נפעם.
5: יש שירים שאתה אומר לצלך, וואי, אני מקווה שהם יהיו.
6: בהחלט.
5: ויש שירים שאתה אומר לצלך, וואי, וואי, וואי, אני מקווה שהם לא יהיו.
6: יש שירים שאני אומר לעצמי, למה אני מבזבז כל כך הרבה זמן שאני עובד?
5: כן, אבל זאת אומרת, בתור אחד שהיה מבחירי התעשייה,
6: כן.
5: ומבטיקי התעשייה, מבטיקי התעשייה, אתה עדיין. מבטיקי התעשייה, כן. כאילו, אתה רואה את לאיפה זה הולך, כאילו.
6: אין לי בעיה שסגנון המוזיקה השתנה. זה לא מפריע לי, נהיה יותר אלקטרוני, וזה, יש גם דברים אלקטרונים יפים. הבעיה שלי, וזה לא בעיה, זה כאילו הדעה, הטעם שלי, אף אחד לא חייב להסכים, אבל שאני שומע דברים שנשלחים לרדיו, ואני ישבתי ועברתי על תיקיות, על גבי תיקיות.
5: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כל חי וכל חי מיוזיק זה לא רדיו. זה קול חי וקול חי מיוזיק.
6: אוקיי, אז שאני שומע על דברים שנשלחים לקול חי וקול חי מיוזיק, ואני אומר לעצמי,
5: למה? תמשיך לגמגם, זה טוב.
6: איך לא, איך שלחת את זה? איך?
5: איך, איך, איך, איך אתה חתום על זה? שכוח. טוב, אתה רוצה לנחש מה השיר שנמצא במקום החמישי? אה, רגע, ראיתי שיש לך המנון.
6: יש לנו, כן, מוזיקה חזקה, אבל שנייה, בוא ניתן למאזינים. חבר'ה, ms.com, נכון? כן. אפשר ללכת שם לבחור, אפשר להתקשר ל-077-222-1025, שם להשאיר הודעה קולית עם הבחירה שלכם, וכמובן להגיד לנו איזה שיר אתם חושבים הולך לנצח, לקחת את המצעד עם הסבר טוב, ותוכלו לזכות בחליפה, או 077-613-7000, שזה וואטסאפ, 077-613-7000,
5: יש שם בוט משוכלל,
6: יש שם בוט משוכלל, שיקח ממכם את כל מה שיש לכם להגיד, ואנחנו נשקלל את הבחירה שלכם.
5: יש לך 20 שניות להשמיע המנון?
6: 20 שניות להשמיע המנון.
5: זה לא סוד אבל?
6: לא.

0: השיר השנה?
1: זה סוד.
0: אה, גם זה סוד?
1: כן.
0: אתה מגיש?
1: אני לא מגיש.
0: אין לך המצאה?
1: לא נבחרתי, לא נבחרתי להגיש.
0: בקיצור, חבר'ה, אנחנו מגיעים לשעות הקריטיות, השעות הגורליות של מי יהיה השיר במצעד השנתי. תבחרו, תציעו, תיקחו חליפה, שיהיה בכיף. רולי, באמת תודה ענקית על
1: קובי,
0: זה
1: שבאת לך. לפה.
0: היה כיף
1: גדולה,
0: שלא יתואר, באמת.
1: תראה, אם הייתי יודע שהמיזוג פה כל כך טוב והאווירה כל כך נעימה, עוד, אני הייתי בא עוד ימים.
0: כן, אני בכוונה לא שידרתי מהבית, כי רציתי לפגוש אותך פה.
1: אני מאוד מעריך.
2: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. החמישייה הנבחרת.

0: הרעיל מעיד בחמש דקות ועשר שניות. הלחן והמילים של בנצי שטיין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. הקליין ברי, שבעה שבועות, שבעה שלבים, השיר הזה מקפץ. שלושה שבועות השיר הזה נמצא, וזה המקום החמישי, מה שמביא אותנו אל ה...
1: מקום רביעי.

צריך ללכת הפינה לשיפוטכם, אבל תגובות פשוט מצחיקות. קובי, תוכל להשמיע בסוף השידור את השיר מנגינת הלב של קובי ברומר? סליחה, זה מצעד, מה נראה לכם? באמת, מה פתאום שאני אשמיע שירים של קובי ברומר? קובי ברומר? מה נביא לקובי ברומר? קובי, אתה חייב לעשות תוכנית ללא שירים רק עם מאזינים או עם הודעות של מאזינים? המאזינים רוצים מאוד לדבר איתך, כן, ראינו, ממש צפיפות איומה בכל המאזינים שרוצים לדבר איתי. השיר של גלילי ייכנס למצעד, תדע שזה ממש לא...

0: אפשר, אני בעד.
1: הפינה לשיפוטכם. ועכשיו, הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
0: טוב, לא יודע למה רוצים שאני אשמיע שירים של קובי ברומר, הוא לא משמיע שירים שלי בתוכנית שלו, למה שאני אשמיע שירים שלו בתוכנית שלי, כאילו, מאוד מצחיק. טוב, אנחנו עם השלושה שירים בפינה לשיפוטכם, אתם יודעים, החל מהשעה 9:02 אפשר לדרג. בתיבת הדירוגים שלנו, בוואטסאפ זה 058-400-125, גם בתיבה הקולית. התיבה הקולית של ג'וזיק אפשר ב-058-400-125. שלושה שירים יש לנו בפינה לשמותכם. השיר הראשון בפינה לשמותכם נקרא שקיפה. מזמר אותו רפאל מלול, מזמרים אותו רפאל מלול וקובי ברומר. הלחן של אלי קליין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז. המספר של השיר הזה זה 18, אתם מוזמנים דרג החל מהשעה 9:02, 058-400-125, וגם באתר אמס, שיצטרך לסבול מלא מלא דירוגים עכשיו של מלא מלא מצעדים, 18. זה בדיוק המספר שאנחנו צריכים, 18. 18, כן.
1: 18.

0: רפאל מלול וקובי ברומר עם לחן של אלי קליין, לחן מצוין של אלי קליין, לחן ישן של אלי קליין, אבל הקלטה חדשה, עיבוד ההפקה מוזיקלית של הקליין בריז. 18, זה המספר של השיר הזה בפינה לשבותכם, מה שמביא אותנו לשיר השני
1: שנמצא בפינה לשבותכם.
0: כן. השיר השני נקרא הלב שלי שלך, שלמה חיים, שייר, מילים ולחן של אביתר רון, העיבוד והפקה מוזיקלית של אפי שיינר, 19, זה המספר, אפשר דרג החל מהשעה 9:02, אתם מוזמנים לעשות את זה ב-0584-1025, ובאתר רמס. 19.

0: הלב שלי שלך, שלמה חיים שער, זה השיר שנמצא בפינה, שבותכם השיר השני, מספרו 19, ואנחנו נשמע אותו בעזרת השם בשבוע הבא כמו שצריך. אנחנו כבר בשיר שנמצא בפינה שבותכם, ומספרו 20, פיני איינורן, מתגעגע. המילים של יאיר שובל על פי פנחס מיקורי, צלחת של יאיר שובל במשירות, העיבוד הפקה מוזגלית של השריקיז, 20 זה המספר, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9:02.
1: 20, 20.

הנה איינורן מתגעגע, בעזרת השם נשמע אותו בטח בשבוע הבא, תהיה לנו הזדמנות להאריך עוד יותר. אנחנו נפרדים הערב מאהבת ישראל של מנדי וורש ויוסי גרין, 11 שבועות במצעד, מ-100 נפילות של חיים סובר, 7 שבועות במצעד, ומהאגודה אחת של הלל מאיר, 5 שבועות במצעד. שירים יפהפיים מצוינים, אבל כנראה שהעדפתם שירים אחרים.

0: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
7: ציפורי קלאס.
8: כוכבית 3044.
9: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
12: ועכשיו שלושת הגדולים, שלושת הגדולים

0: ועכשיו. המקום
1: הזה. טוב, זה היה כל הטוב של משה קליין, המילים הלחן העיבוד והפקה המוזיקלית של השריקיז, 9 שבועות מצד עלייה של 3 שלבים.
2: המקום השני.
1: וזה כבר המקום השני. וזה אומר שזה רולי דיקמן עם להביט קדימה, המילים של אלי קליין וסוכי מונקה, הלחן של אלי קליין, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 5 שבועות עלייה של שלב אחד אל השני.

0: השירים במעלות.
1: סיכום. אז מה היה לנו?
2: טוב, זה מה שהיה לנו במצעד. שלושה שירים בפינה לשיבותכם. השקיפה, רפאל מלול וקובי בומר, 18. הלב שלי שלך, שלמה חיים, שער, 19. 20, מתגעגע פיני איינורן, אפשר דרג החל מהשעה 9 ושתי דקות. שאר השירים במצעד היו בשוב השם, חברותה ושמוליק פרנק ב-17. כניסה מהפינה לשיבותכם. הרבו מעשה, חסרו לי גרין, על השלב אחד למקום ה-16. תודה של יעקב שווקי במקום ה-15. אהבת עולם יצחק בן ארזה במקום ה-14. תתה של חיים פורטלו לשלושה שלבים על ה-13. אף פעם לא לבדה ורם שורקון נכנס מהפינה לשיבותכם. למקום ה-12, בשורת דניאל ריס נכנס מהפינה לשבותכם למקום ה-11. השמחה האמיתית, אהרון רזל מארח את הדירן, עולה חמישה שלבים על המקום ה-10, מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ' במקום ה-9, לתקן עולם נפתלי קמפר ב-8, אלוקים אוהב אותך יוסף עבדי, עולה שבעה שלבים אל ה-7, אתה מיוחד, הרבי צי אקרמן וישיבת אורייטה, עולה שבעה שלבים אל ה-6, ועידני ארי הילו, מקלת נשמה, עולה שבעה שלבים אל ה-5, נאו שטוס, אברהם פריד, עולה שבעה שלבים אל ה-4, כל הטוב, משה קליין, עולה שלושה שלבים אל ה-6, ולהביט קדימה, רולי דיקמן, עולה שלב אחד אל המקום השני. איי, לא הספקתי, אז שבוע הבא בעזרת השם נבחר את המאזין או המאזינה שלוקחים איתנו חופשה זוגית, כולל טיסות וטיולים, אמצע שבוע או סוף שבוע במלון הכפר היווני בקפריסין. מה עוד אפשר להגיד? שתודה רבה לכל מי שעזר לנו להרים את המצעד הזה, עוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, יוחנן בלייך, די-ג'יי יוסי אזולאי ואלי קליין שסייעו באותות, משה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם, אלי מימונסי ששומר אותנו בארכיון הנצח.

0: הלו, זה בדת בית יוסף. רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים ברשות מודרת של בדת בית יוסף, מסעדת ג'וי ברלינבורגר, וכעת גם מיוקה בממילה, בחשרות הרב מחפוד, והריזורט החדש שקשר למאדרין, הכפר היווני בקפריסין, בחשרות הרב ורסקין. זהו, זה אנחנו מסיימים כאן, מיד המקום הראשון, ואז השיעור של הדף היומי עם הרב סטפנסקי בשידור חי מבית שמש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. בעזרת השם, בעזרת השם, ניפגש כאן אולי בשבוע הבא, אני לא יודע מה תוכניות, אני לא יודע אם אני אצליח, אני לא יודע אם הרדיו יצליח, אנחנו אבל נהיה קשובים ואתם תהיו קשובים ונראה מה שצריך לעשות כדי שזה יקרה.
1: ועכשיו המקום הראשון.
2: Yes, it's number one.
1: 3, 2, 1. המקום הראשון.
3: המקום הראשון.
4: מקום ראשון.
3: אחד.
2: And the winner is
1: מקום ראשון.
5: שלום לכל המאזינים והמדרגים היקרים, זה אבי אילסון כאן, וכמה שאני מתרגש לשמוע שאתם בדירוגים שלכם הבאתם את הלאית השתבח המלך למקום הראשון במצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם, בהגשתו של ידידי קובי סלע. ודווקא בימים האלה של ערב ראש השנה שאנחנו ממליכים את המלך, אז לשמוע כזו בשורה זה כיף גדול שבעתיים, ובאמת זה להרגיש שהשיר הופך להמנון יהודי כזה. וזה הזמן גם להודות לכל האנשים שעומדים מאחורי הלאית הזה, שבזמן קצר כל כך הגיע, הנה, אליכם, למקום הראשון במצעד בזכותכם, וכל האנשים שעובדים מאחורי הקליפ, הזדמנות נהדרת להודות לכם על הדירוגים ועל הכוח שאתם נותנים לעשייה ברוכה ולמוזיקה, וליצור מוזיקה טובה, במיוחד בשבילכם, ורוצה לאחל לכם בהזדמנות זו שנה טובה, שיהיה לנו שנה מוצלחת, בריאות ושמחה לכם ולכל עם ישראל.

תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
2: כוכבית 30-44
5: חדש

הלהיטים החדשים, רק כאן בקול חי מיוזיק. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: לשמוע אל הרינה ואל התפילה. הציבור מוזמן למעמד הסליחות המרכזי עם פיני היינורן. מוצש ניצבים וילך קו ג' באלול. המעמד יתקיים עם ירצה השם במלון רמדה בירושלים. עזרת נשים פתוחה, כרטיסים בגלל טיקט. האירוע בשיתוף האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים וכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553. המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

משהו נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, משהו פגע בי, אני אשכח עד מחר. במה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, ביחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן. שולחן החג ומשדרגים כל אירוח. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

Kolchai Music.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.